0: Pôr tàu ghê quá.
1: Cục phay.
0: Ai, hạ phay tù mày.
1: Ồ, cá chì, cô hà rê, tì chì, cô hà mô, hà rê.
0: Kia tê rê ra, cô tài tù mày.